0: méi easy, méi cool kann e bal net ganzn donnechten Moinerklamm wie mam Kid Colin Cartel Ain't Nobody Hummer heieren, dat fënne Wawer.
1: Gute Moien, en vum Mund kënne zum Appellprozess an der sogenannter Bommeléer Bisaffär. Et krut den Kollege vum Lettzebuer Wort vun der Justiz konfirméiert. De 27. Oktober geht et laser bis well sinn fënne Verhandlungsdeich ugesät. Ugeklot sinn die Fréier Gendarmeriesbeamten an héger Positionen Pierre Reuland, Alois Harpes, Guy Stebens an Armand Schockweiler. An echter Instanz wär jo just de fréiere Polizeigeneraldirektor Reuland wéinst Fallgeissuer fir Griech zu 3 Joer Prisong mat integrellem Sursi verurteilt ginn. Da geint wer hier an Appellgang och de Parke wenn net zufrieden mat der Strof geint de Pierre Reuland an de Freisprüch, geint die drei Äner ugeklotem an ass och an Appellgang. Am Prozess entlächt Joer gunget jo net dem Datentäter aus den 8er Jore selver,

Altersen Deel vum Liewen an all Generationoun huet seng Platz an eiser Gesellschaft also denkt haut run internationalen Dach vun den eleren Mënschen.